خودی اتحاد تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلام مثلا نفس هبون تقریبا 560 جه بیجه حتا گرتر یعنی اچه بیجه متا 40% حسب کا جه حتا گرتر بیجه چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما کو 560 کا نسبه ادمائین بیجه ثلثک جه حتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيبقود بي ما ناقل بي ما ناما قود دوازار و بيستي ما چهتر آتنا بدري حردان اقل مسي روجر حردار بون دوازار و بيستي دوتو نو وجا مخبارا فكرين و حتا نها امت هبيا وان نتيجانا اصاب نيفروت داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن بجا ما گو حقتشتی کی وحایا اف غم نینا بجا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بينا نما دلال بكان خود آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خوده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دهگي ميراتا غير وكا مطاقه كا أشباح آيا زلاب تده عايشيا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه مل برده عایشینا

گوتے مگو خودے عقلے میں عالم شمال درد کبھی برے تچ ہوئے ور اندر کبھی خودے وہ نوبر رفت ہاتھ پاؤ خود سے خرید بالبو ملویدرے ماں چک وخوار وہ چھا تال وخوار بیگرا رنشتنا قدری و دنیا وہ جا اچھو میرا تھا رش یعنی ایک ہی نظانی چھ چھاوا دے او چھت بے حتان کی وقت رابو نے نہ اینا تاوی بو کو خونے وے عالم ہمی کچھ نا راست پای باوی ها جای خود ها بو خونه فی عالمی همی بود من نزاری عالمی همی اتکو جنا یعنی ما گو نا معقوله اصلا اف چه نابی بجا مچک بخار و اجبا میچو ما عائله خو هر دانه سو بی بو مدر خستن مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خود هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجبال وردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من وردنا بس هر دو که دو تیر الله یعلم ملکی درینا نزانم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکه وزفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوان روژه خوشتره.